0: Шафа. Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, айымдар, жена мырзалар, бардыңыздарға кутман таң. Мұнышынтеп қайрадан жаңы күндің жаңы барағын ачып, жаңы мүмкіншіліктерге ұмтылып, айтор, терулектің дағы бір күні, дағы бір мүмкіншіліктің жолу сіз менен бізді бұты атқан кезі, достор. Анда мұнышыл бүгінгі күндің әсебінен жақшылықтарға ұмтылып, таңды біз менен тосуға чақырған бұл таңқыл лайф. Болғындадағы жайқы шығарылышы. Жайқы дегенде қандай болады? Бары жеңіл болуш керек, бары оңой болуш керек, анан бардығы жеткіліктеу болуш керек та, тура ба? Алдыдағы 3 сағат бойы барызды музыкалық хиттер күтеткен, керекті мағлұматтар күтеткен, анан албетте сіздің ұсымыңызды біздің жеңушілердің тақтасына жазғанға жақсы мүмкіншіліктер күтеді емес пе? Мына осы нәрсенің бардығын қоя беріп алу үшін, өткеру алу үшін тура толқында болуш керек. Тура толқын қайсы? Албетте бұл Авторадио, достар. Бізде онлайн оқсаңыз болады. Авторадио кейджи сайты жана Азия ФМ кейджи сайттары арқылы. Аты жаным Асқат Алдашев, қынанда сапарыз залының өзде оланталы ойғанып тұрып біздің қатарға қоштылыңыздар. Алды да бүгінгі күнгі қарата жылсыздардың төлгөсіменен таңшаткенбіз, өнектөштері өзінің керекті малыматмен таңшаткенбіз, айтор барына даяр болыңыз. Дағы бір жолы жалпыңыздарға отман таң.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақшай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми біз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат шеф-гурман Инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы, қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бірок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты қардары олып, бонустарды және арзандатуларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар және адал ет бар. Бимар – бізден маркет.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дорогие друзья, барыңыздарға салам айталы, таңғы лайфын үшінші сағаты. Достар, бардығыз жұмышқа жетіп, еш башталып, еш күн өзінің ноғына түшіп қалған кез болыш керек. Біздағы бұл сағатта сіздер үшін қамдаған белектер өзді, керекті мағлұматтар өзді даярдап, сіздерге тартулайлы деп. Аның бардығын музыка менен қоштайлы деп айтор. Әрекет өзді көріп отқан шағыңыз, біздің қатарға қосылыңыздар. Ертеден бері бізменен шоу болғандарға салам айталы. Жаңадан біздің толқынға қосылғандарға салам айталы. Анан таңғы лайфтың басқа өнектеші бар екенін есіңіздерге салады. Албетте бұл БРК Групп құрылыш компаниясы. Менімше үй алудағы әрбір адамдың бір чоқ мақсаттарының бірі. Бірақ тура шарт болса, аға қарай жол қиыла жеңілдерін дағы жақсы білеміз. Восток 7-де алғашқы төлем болғаны 15%-дан басталып, пайызсыз бөліп төлеу мөлшері 55 айға шейін қаралған екен. Әлеме батырлердің өздері аянты 41 шаршы метрден басталады. Бұл деген нәрсе өзіңіздің үйіңізді алудағы сізге керекті шарттар. Сіз қалаған батырды алуға мүмкіншілік дегенде түсіндіре өтеміз бе. БРК Групп менен келешектегі үйіңізге бүгінгіден қадам жасаңыз. Дәл ұшыл өрнектеш өзінің атынан мерч сувенирлерінің топтамы өзінің есін. Гүт ода, достар, дәл ұшыл сағатта біз бақытлы оқырманымызды анықтаймыз. Әлемі ертең жұманың соңында башқы байгені кем ұтаткен аны дағы көре жатармыз. Баса, башқы байге бұған шейін екі жұма қатар менен Алиса ақылды станциясы болған. Әлемі бұл жұманықы қандай белек болаткен шын айтайын аға дағы табышмақ болатады. Ертең билерім менен дароо сіздерге хабарлаймын. А сіз болса аны ұтып алғанға даяр тұрыңыздар. Сіз мені біздің ортамызды байланыстырған Алтын Көпір албетті WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыз. 0709-118-118. Алдыда нейрофакты ойынында жолығышамыз.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты қардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты ұқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – біздін маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан. Чарылыштың демеуіршісі Эмар Груп құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмегі. Өзбекстанның президенті Шавхат Мирзеев Қырғызстанның жоғарғы мемлекеттік сыйлығы бірінші дәрежедегі Манас орденімен сыйланды. Сыйлықты бүгін 30 июльда президент Садыр Жапаров Чолпан Ата шаһарындағы Рухордо комплексінде өзбек лидерінің өлкеге болған мемлекеттік сапарының алқағында тапшырды. Бұл жоғарғы сыйлық Шавхат Мирзеевке екі елдің ортасындағы стратегиялық өнектөштікті, достықты және ынтымақты бекемдеуге қосқан зор салымы үшін ұйғарылды. 30 июльда 1 унция алтынның бағасы $4050-дан $4041-ға чейін арзандады. Бұл төмендеу АКШ-ның федералдық резервтік системасының ақша насиясы саясатын қарап шығуына және жақынғы шығыстағы чыңалудан ұлам мұнайдың қымбаттасына байланысты болды. Спорт жаңалықтарынан Қырғызстандық қыздар құрамасы Әзербайжанда өтіп жатқан өспірімдер арасындағы дүйіне чемпионатының кезектегі күнін байгесіз аяқтады. Баку шарында уланып жатқан белдештің алқағында гілемге шыққан 4 спортшы тең жеңілу ұзасын тартышты. Аян Асылбекова 2 рет қатарыменен жеңішке жеткенімен чейрек финалда жана қола медаль үшін көңіл жуатушы беттеште атандаштарына ұтылып қалды. Қалған балуан қыздар Асем Асанғариева, Муслима Болотбекова жана Диана Тұрғынбекова алғашқы беттеште терінделе ұтылып таймаштан четтешті. Бұға чейін грек-рим күреші бойынша балбандардағы мелдешті медальсыз аяқташқан болчу. Қадырман радио қармандар, сіздер даушыл сағатқа алынған жаңалықтар менен хабардар болдыңыздар. Микрофонда Ғанат Қадыржан болды. Шығарылыштың демеуіршісі Эмар Груп құрылыш компаниясы.
3: Эмар Груп құрылыш компаниясы 20 жылдан бері ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Груп құрылыш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Груп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Реклама. Жарнама. Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
1: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, достарды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул – бұл күчті білім беру. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіру және әрбір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға лайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
3: Дәрит.